0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se Iran suočava sa ozbiljnim posljedicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Washington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rješenja sukoba. Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju